0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: Bang, bang, beep, bang, bang, I bang. I didn't know I had zero phone.
1: Oh, well, hi guys.
0: Thank you, everybody.
1: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
2: Always been.
1: With the piggy. That's how you know. Oh, nice, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the note
1: to myself.
0: リフターズのコードタブが分かる。
1: いやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだ
1: よ。やるいや。
0: やるしかねえのか。
1: やるしか
0: ねえ。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: どうそう。あ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ほら、ごめん。やっぱこれ今日やりさん。

0: ラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、
2: テンポルタティラー、トゥパズレイツママ。